0: čute ponovo.
1: Podravje na moji glavi.
0: Le soline so ostale.
1: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.